ne matkas no. Kuti, kuti, kuti, kut. Veirsitkin, so. Kuti, kuti, kuti, kut. Vanha mies.